nasun asistan binai limin karilwana wa qaitani makraa da'i wa man ma'um fatakfini sarmadan taqnam ruudwana yakfir sunubi wa ab bil yawm matlabate bikun warumma bi'i li sarmadan sana li abfira qilasi lam tarlu qulqan walam waltam anni haya ha'al ma sana li abfira qilasi lam tarlu qulqan waltam anni haya qasar ma sana bi hurmatil mustafa man fi tuqaddima bi nasmi wa nazri zat an tamma min sana bi hurmatil mustafa man fi tuqaddima bi nasmi wa nazri zat an tamma min sana ati bi khalbi taqa balakini khata'an wa tabuhani ya ya khabaru ma sana rabbi tadi huwa sukam min ma'ana wa itulada tubalati bikatu nazika bunyana rabbi tadi huwa sukam min ma'ana wa itulada tubalati bikatu nazika bunyana rabbi taji wa tukam min mana wa tulaba tubala sidkati nazika bunyana wajatu wajhiya yawm masati murtaliyan ila